0: ты.
1: Ну, на все добре.
0: Скільки не вертався, а скільки не селился, тайне полівала. Скільки не вертався, тайне шанувала.
1: Молодці, дівчатка, говорите, що слова забыли.
0: Так ми зараз таки вспомнили.
2: Спасибо, так. Спасибо.
3: Спасибо вам огромне.
1: Всего доброго, на все добре.
3: На все добре.
1: Для дедушек песня.
0: Будем ласки.
1: Пока.
0: На волнах радіостанції «Ивр-Самхэ». Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции «Ивр-Самхэ». Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.